0: Ямо Варга.
1: Жую Ноел.
2: Ла Кристуїна.
3: Бон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варта!
2: Жую Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!